6 në Runi Ling e përsusha me Small Faces so All or Nothing. Dene se deni za venqafki, vose dum dhe si ti deve ta blues legenda ta Muddy Waters në shi si ti qitri gudeni se zheni so Marva Jean Brooks në nëzini o 25 rodendem. Vo 93-ta vo Manhattan Mariah Carey se maži so shifot na Sony Music Tommy Mottola, ke se razvedot po 4 gudeni. I në vidim vo 97-ma Noel Gallagher od Oasis se zheni so Meg Matthews vo Las Vegas vo isteta crkva kështu se venčale Elvis i Priscilla Presley. Brakot ke traje 4 godini. Në vidim 47-ma rodene Tom Evans bas i vokal vo Beat Finger zajedno so Pete Ham, avtorene klasikata Without You, posledno nešto što go slušame vo muzičkoj od vreme plov.